pun saya tasipun panjenengan menika badhe sedo lan sedaya tiyang ugi badhe manggih wangsul dateng alam jenahan. Wontene guru gatranipun wonten sekawan gotra, guru wilangan kaliolas

Aranipun Oto Kangsal narkoba menawi dipun pirsani nyoto nang semaken mengini, nanging menawi kita mboten waspada badhe mbilaini badhe damel kasengsaran. Padha 6. Estonipun narkoba meniku barang ingkang mboten wonten pedhaipun lan ugi mboten margi. Pramila para muda prayoginipun samiyo nebihi utawi hanyingkiri. Padha 7. Para kadang sedaya semangga panjenengan sampun ngantos nyobi lan nyicipi menawi sampun kadung kecantol narkoba badhe anjalari ribeting kawontenaning diri pribadi. Padha 8. Menawi sampun ngarmi utawi kecandon barang wau nalar putek butek sarta bingung supe dumateng sanak sederek rogo satemah risak remuk mboten kinopeman. Lah menika wau gancaranipun Sekar Bojong Lebdo Jiwa ingkang sampun kawula teraken ing ajeng. Salajengipun ing mriki kawula badhe ngaturaken Sekar Bojong podo songo dumugi podo kali olas. Dene Sekar Bojong menika ingkang badhe kawula teraken larasipun pelok patet barang sugeng midhangetaken.